malihe kocap dukirihin pewiwit nyani ipun punike merage ratu sani merupa manusia.

Raris medal punikai puni juru jangan. Ngerereh punikai pagentos daging nyani sanical. Raris punikai mukang-mukang. Sawe layon manusia.